0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в католическите епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 16-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес 18 юли от 21 часа във вътрешния двор на Апостолическия дворец в Кастел Гандолфо ще се проведе концерт в чест на Папа Лъв 14, организиран от епархията на Албано като знак на обич и духовно единство със Свети Отец. Концертът ще започне с изпълнение на полонеза от концерт за цигулка и оркестър номер 3 в ми мажор на Николо Паганини в интерпретация на световно известния цигулар Марко Роляно. След това пианистката Розана Томази Голкар ще изпълни Норма, историята на една безкрайна любов, свободна фантазия и вариации за пиано и оркестър, нова творба, вдъхновена от операта Норма на Винченцо Беллини. Произведението е написано специално за нея от носителя на награда Оскар Луис Бакалов. Солистите ще бъдат съпровождани от 55-членният оркестър и музичи Ди Парма, дирижиран от Пьер Карло Орицио, артистичен директор на Международният клавирен фестивал в Бреша и Бергамо и преподавател по оркестрово дирижиране в консерваторията Лука Маренцио в Бреша. Изпълнението на творбата, вдъхновена от Белини, ще бъде съпроводено от мултимедийна визуална продукция, пресъздаваща най-въздействащите моменти от драматичното действие на операта. За концерта ще бъде използван концертен роял Бехштайн от колекцията Фабрини.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 11 юли Общността на Успенците от Пловдив заедно с група Мирени осъществи поклонничество в град Раковски. Първата спирка бе Енория Свети Михил Архангел в квартал Секирово, където поклонниците бяха посрещнати от енорийския свещеник отец Недел Чуначев. Срещата започна с обща молитва, превърнала се в израз на братско общение и на единство между енорийските и монашеските общности. След това поклонниците посетиха общността на сестрите бенедиктинки, мисионерки от Туцинг, с които се присъединиха към отбелязване на празника на техния небесен покровител, Свети Бенедикт, основател на западното монашество и съпокровител на Европа. Мисията на сестрите бенедиктинки в България съчетава молитвен живот с пасторално, социално и благотворително служение. Те развиват своята дейност в общностите в Царевброд и Раковски, като посвещават усилията си на катехизация на деца и младежи, подготовка за приемане на таинствата, образователни инициативи и летни лагери. Вдъхновени от правилото на Свети Бенедикт и неговият израз «Моли се и работи», сестрите свидетелстват за Евангелието чрез молитва, служение и грижа за ближния, като насърчават духа на общение и взаимно разбирателство в местната църква. Поклонничеството се превърна в повод за укрепване на братските връзки между различните църковни общности и за обща благодарствена молитва за призванията и мисията на посветения живот в България. На 16 юли отец Борис Стойков и отец Милко Топалски отбелязаха 21 години от своето свещеническо рукоположение, повод за благодарност към Бога за дъра на свещенството и за тяхното вярно и всеотдайно служение в Христовата църква. През изминалите две десетилетия двамата свещеници неотклонно посвещават живота си на проповядването на Божието Слово, услужването на светите таинства и духовната грижа за поверените им общности, свидетелствайки с вяра, надежда и любов за Христовото Евангелие. Днес отец Борис Стойков служи като енорийски свещеник в Енория Успение Богородично село Житница, където с ревност и пастирска грижа води повереното му Божие стадо. От своя страна отец Милко Топалски от лятото на 2018 година изпълнява служението на помощник енорийски свещеник в Енория Свети Лудвиг в Пловдив, където с усърдие участва в духовния живот на енорията и на служението към вярващите. Нека Христос, вечният първосвещеник, продължава да ги укрепва с мъдрост, духовна сила и апостолска ревност, за да бъдат и занапред верни служители на Неговото Евангелие и усърдни пастири на поверения им Божи народ. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: От 13 до 17 юли в манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод се проведе втория детски летен лагер с деца от селото. Сестрите подготвиха за децата богата програма, която включваше молитва, беседи на тема християнските добродетели, театрална работилница, много спортни и забавни игри и развлечения. В понеделник в лагера взе участие отец Михал Шлахцяк, енорийски администратор на Енория през скръб на Божия майка в Царев Брод. Темата на беседата, която той поднесе, бе уважение и търпение. Във вторник с помощта на аниматорите и сестрите, децата правиха пиеси по приказки на тема честност и отговорност. В сряда беше воден ден, т.е. игри с вода, а темата бе състрадание и емпатия. В четвъртък игрите бяха из селото и с децата бяха обсъждани добродетелите вяра и саможертва. В последния ден от лагера сестрите заведоха децата на разходка до село Лиси връх на басейн, игри и пикник. Каритас Русе покани представители на институции, социални услуги, образователни организации, неправителствени организации, читалища, доброволци и активни граждани от общините Свищов, Белене и Левски на двудневно обучение по метода «Климатична фреска», което се проведе на 15 и 16 юли в Центъра за обществена подкрепа Света Марта в град Белене. Обучението се организира в рамките на проект «Общности за промяна», изпълняван от Каритас Русе с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество. След проведената в края на юни първа среща по проекта, обучението постави началото на следващия етап – изграждане на мрежа от местни фасилитатори по метода «Климатична фреска». Във връзка с предстоящия енорийски празник на общността в село Малчика, в понеделник започнаха света броеница и литургии по районите на селото. Отец Ремо Гамбакорта отслужва ежедневните литургии по квартали с статуя на света Анна, покровителка на Енорията. Миналата неделя общността посрещна милосърдните сестри на майка Тереза от Калкута, които започнаха мисия в селото, която ще продължи до 25 юли. На 19 юли в Енория света Анна в Малчика беше отслужен ден на болните. По време на светата литургия енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта даде на възрастните и болни хора таинството масло освещение. След службата на болните от общността беше предложен обяд в енорийския салон. Енорийският празник на света Анна в Малчика ще бъде честван на 25 юли и в него ще вземат участие папският нунций в България монсеньор Лучано Соряни, почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов, енорийският свещеник на Малчика отец Ремо Гамбакорта и свещеници от Никополската епархия. На 15 юли се навършиха 9 години от смъртта на отец Стефан Калапиш, свещенослужител в Никополската епархия. Възпоменателната литургия в памет на отец Стефан в Бардарски геран бе отслужена на 12 юли в църква Свети Йосиф от енорийския свещеник отец Койчо Димов. По случай 100 години от свещеническото ръкоположение на блаженният Евгений Босилков, на 26 юли в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе ще бъде отслужена света литургия, която ще бъде предстоятелствана от отец Пауло Кортези, ректор на епархийното светилище в Белене, посветено на мъченика Босилков. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време друга притча предложи Исус на народа, като каза: Царството небесно прилича на човек, посял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и пося между житото плевели, па си отиде. И когато израсна злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекаха му: Господарю, нали добро семе пося на нивата си, откъде са прочее в нея тия плевели? А той им рече: Враг човек е сторил това. Слугите пък му рекоха, искаш ли да идем и да ги оплевим? А той рече, не, за да не би като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото, оставете да расте и едното и другото заедно до жетва, а по жетва ще река на жатварите, съберете първом плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят, а житото приберете в житницата ми. Това е Слово Господне.
4: Възлюбени брати и сестри, днешното Евангелие предлага три притчи, с които Исус ни говори за Царството Небесно. Какво означава това Царство? Това значи да се доверим на Бог и да следваме Неговата воля. Небето не е просто място някъде високо в облаците. То е безкрайно пространство, което се намира и вътре в сърцето на всеки един от нас. Нека се спрем на първата притча – тази за доброто жито и плевелите. Чрез нея Исус ни показва защо има зло по света и колко огромно е Божието търпение към всички нас. Историята се развива на една нива с двама основни герои. Първият е стопанинът, който олицетворява Бог. Той засява доброто семе. Вторият е неговия враг, който олицетворява дявола. Той тайно засява лошите плевели. С времето житото и плевелите порастват заедно. Слугите на стопанина веднага искат да изкоренят плевелите. Стопанинът обаче ги спира, защото се грижи най-вече за спасяването на житото. Той казва, не, за да не би, като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Чрез този пример Исус ни обяснява, че в нас е засято нещо малко, но изключително силно. То ще даде добър плод, ако живеем според Божията воля. Притчата ни предупреждава също, че врагът действа скрито. Той засява лошото, докато всички спят. Затова трябва да пазим вярата си всеки ден и да не позволяваме на злото да пусне корени. Свети Августин ни напомня нещо много красиво. Много хора, които в началото приличат на плевели, по-късно се променят и стават добро жито. Ако Бог нямаше търпение към тях, те никога нямаше да се променят. В нашия свят доброто и злото са толкова преплетени, че не можем просто да ги разделим с лека ръка. Само Бог има право да направи това в края на времената. Доброто и злото не са разделени на територии или на групи от хора. Границата между тях минава точно през сърцето на всеки един от нас. Всички ние сме грешни и никой не е съвършен. Затова всеки има нужда от Божията милост и прошка, които можем да получим в таинството на изповедта. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? Божията любов като малкото семе или като квас действа невидимо, но постоянно променя света. Припомни папата преди молитвата Ангел Господен от Кастел Гандолфо и призова да не забравяме онези, които страдат и умират поради конфликтите. Красотата ни помага да вдигнем поглед към небето, каза папата на концерта в негова чест, който се проведе в Кастел Гандолфо на 18 юли. На 16 юли Нобелови лауреати подписаха Римската декларация за ядрените оръжия и изкуственият интелект. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
3: Божията любов като малко семе или като квас действа невидимо, но постоянно променя света, припомни папата преди молитвата Ангел Господен, която произнесе на 19 юли на площад Свобода в Кастел Гандолфо. Светият отец отбеляза, че след притчата за сеяча, Исус продължава да говори на хората, използвайки други образи – доброто семе и плевелите, синапеното зърно, квасът в брашното.
4: Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio.
3: Тези три кратки притчи имат за цел да ни напомнят за идването в историята на Божието царство, както и начина по който расте и се разширява и преобразява светът отвътре. Лъв 14 посочи, че с тези притчи Исус ни предпазва от изкушението да мислим за Бог като за могъща, триумфална фигура, която доминира и се налага със сила. Обратно, каза папата, Бог ни оставя свободата да го приемем или отхвърлим, предпочитайки малкото като знак на своята дискретна любов, която действа скрито и невидимо, като най-малкото от всички семена и тихо като квас. Светият отец отбеляза още, че Исус ни казва нещо важно за това, как Бог действа в нашия живот и в историята. Понякога очакваме нещо сензационно, желаем Бог, който се намесва отгоре, като незабавно изкоренява плевелите на злото. Представяме си силен и могъщ Бог и за съжаление към този образ нагаждаме и нашия начин да бъдем християни и да бъдем църква.
4: И вече... Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania.
3: Докато Божието царство, каза папата, се разпростира и сред плевелите и изисква от нас поглед, способен да улови доброто, което пониква дори и сред тъмнината на злото, без да съди всичко веднага. Той идва като най-малкото от семената и затова изисква търпението, да можем да придружаваме процесите, разпознавайки го в малките неща от ежедневието и в простотата на обикновения живот. То расте невидимо, като квас в брашно и по този начин ни освобождава от обесърчението и ни призовава да се доверим дори когато ни се струва, че Бог отсъства. Защото в действителност, подчерта папата, той винаги ни придружава и неговата любов винаги действа за нас.
4: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui
3: Този Божи стил, добави още папа Лъв, трябва да стане и начинът, по който ние като индивиди и като църква обитаваме реалността около нас. Призвани сме да възприемем евангелски начин на живот, без прибързано да се противопоставяме с арогантни преценки, без да се налагаме с власт и с сила, без да губим вярата в Божието дело. Папата добави, като припомни казаното на времето от кардинал Рацингер, че става въпрос да се подчиним на логиката на семето, която не е тази на успеха и величието, а ни кара да станем малки и да служим на живота на хората. По този начин ние самите ще станем като малкото семе от Евангелието, което пониква, и като кваса на любовта, който преобразява тестото на света.
0: На входа на Апостолическия дворец в Кастел Гандолфо, където прекарва периода на почивка, папата след неделната молитва Ангел Господен отново насочи мислите си към многобройните конфликти, които все още продължават по света.
4: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi.
0: Продължаваме, каза той, да следим с безпокойство това, което става в различни страни, разкъсвани от войната и насилието. Нека не забравим онези, които страдат и умират поради конфликти, и към щедрият ангажимент за мира, нека добавим и постоянните си молитви, призова папата. След това Лъв 14 поднови своите поздрави и благодарност към всички жители на Кастел Гандолфо и радостно приветства поклонниците, които идват от всички краища на света. Той поздрави по-специално общността Ченаколо на сестра Елвира, събрала се в Салуцо за празника на живота. Мексиканските ученици, които участват в лятното училище АРПА и групата от Сдружение за католически мироглед. На английски папата поздрави младите пълнолетни членове на Рениум Кристи, които участват в международен курс за обучители, както и австралийците, участници в The Lion Pilgrimage, придружени от помощник епископа Антони Пърси от Сидни. Накрая Свети Отец поздрави семействата и децата от Сестрите на Милосърдието от Успение Богородично, младежите от Енория, Светия Спасител от Ерусалим и поклонниците от Литургичната академия в полският град Жешов.
3: Живеем в свят, в който красотата липсва. Има толкова много проблеми, войни, конфликти, омраза, насилие, безработица и много други неща. Възможността да се съберем за такава инициатива е наистина голям дар, защото ни напомня, че има повече от всичко това. И че мъжете и жените, когато пожелаят всички заедно, могат да представят красотата, която от сърце на сърце ни помага да видим и да вдигнем поглед към небето. С тези думи папа Лъв 14 поздрави присъстващите вечерта на 18 юли при приключване на концерта, проведен в двора на Апостолическия дворец в Кастел Гандолфо, организиран от епархията Албано, като знак на близост и обич към папата по време на летния му престой в градчето на област Лацио. Знаете, че преди малко повече от месец посетих Испания, където целта на пътуването беше именно да вдигнем очи, поглед към небето. Музиката, изкуството, красотата са средство, което ни помага да видим чрез движението към Бога това, което е наистина една от най-хубавите страни на човешкото същество, каза още папата, размишлявайки върху стойността на музиката и изкуството като инструменти, способни да издигнат погледа на човека отвъд трудностите на настоящето, посочвайки в красотата на едно преживяване, което води до Бог и възвръща надеждата. И именно това се случи по време на концерта, когато цигуларят Марко Роляно изпълни полонеза с вариации, третата част от известната соната за цигулка на Николо Паганини, а пианистката Русана Томаси Голкар изпълни Свободна фантазия и вариации по норма на Белини, композирана от Луис Бакалов под акомпанимента на оркестъра Парнски музиканти с диригент маестро Пьер Карло Орицио. Именно към тях музикантите Лъв 14 отправи първата си благодарност, като каза: огромна благодарност на артистите, които ме трогнаха, на епархията Албано, която ни предложи този концерт, и на всички вас, присъстващи тук, защото наистина можахме да изпитаме в тези моменти на красота нещо велико, а именно да навлезем по много начини в това, което Бог бе замислил в творението, което е точно красотата.
0: Човечеството се намира в решаващ момент от своята история. С тези думи започва Римската декларация за невъоръжен и обезоръжаващ мир в ерата на изкуственият интелект, ядрените и автономните оръжия, новите цифрови протоколи и възникващите модели на дигитално развитие, която бе подписана на 16 юли в Капитолия в Рим. Документът беше приет в края на двудневният форум Световна асамблея на Нобеловите лауреати за изкуственият интелект и ядрената война, който се проведе в комплекса Лаудато Си с участието на носители на Нобелова награда, водещи специалисти по изкуствен интелект, бивши държавни и правителствени ръководители, представители на университети и изследователски институции от цял свят. В текста на декларацията се подчертава, че светът е изправен пред безпрецедентно предизвикателство. Изкуственият интелект предлага огромни възможности, но съществува вероятност да доведе до масова загуба на работни места или да засили икономическото съперничество между ядрените сили. Концентрирането на тези технологии в ръцете на ограничен брой държави и големи корпорации може да породи и дълбоки неравновесия във властта. Поради безпрецедентната скорост на развитие на изкуственият интелект, той е способен да предизвика мащабни икономически, военни и социални трансформации, се чете в декларацията. Тя предупреждава, че нарастващата надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия върви ръка за ръка с също толкова опасната надпревара в областта на изкуственият интелект. В този контекст участниците приемат призива на Лъв 14 за невъоръжен и обезоръжаващ мир и отхвърлят разбирането, че сигурността може да се основава на страх, господство, заплаха и взаимно унищожение. Шесте точки на документа призовават да бъде обезвредена следващата надпревара във въоръжаването, както в сферата на изкуственият интелект, така и в ядрената област, преди именно тя да определи облика на следващия век. Отправен е категоричен апел към разработчиците на системи за изкуствен интелект да действат в интерес на човечеството в съответствие с международното право и правата на човека. Организациите и правителствата са приканени да упражняват надзор върху напълно автоматизираните процеси в системите за изкуствен интелект. Окончателното решение за използване на ядрено оръжие никога не трябва да бъде поверявано на автоматизирана система, се казва в декларацията. Затова се настоява за международен договор, който да забрани безотговорното интегриране на изкуственият интелект в системите за командване, контрол и пуск на ядрени оръжия и да гарантира, че винаги ще съществува ефективен и смислен човешки контрол. Подписалите настояват също да се предотврати злонамереното използване на изкуственият интелект при кибероперации и атаки срещу ядрена инфраструктура. В същото време те насърчават отговорното разработване и използване на изкуственият интелект за подобряване на човешкото благополучие, ускоряване на научният и медицинският напредък, защитата на околната среда, укрепване на устойчивостта на обществата и насърчаване на мира, устойчивото развитие и общото благо. Последните точки на документа подчертават необходимостта от нови институционални механизми за глобално управление на изкуственият интелект. Писателите призовават за създаване на дигитално общо благо, което да улесни събирането и споделянето на данни, необходими за задълбочаване на знанията и за предприемане на ефективни действия по въпросите на ядрените оръжия и изкуственият интелект. В заключение, декларацията настоява спешно да започнат преговори за проверимо и необратимо премахване на ядрените оръжия. Подписалите призовават държавите да прекратят надпреварата във въоръжаването и да заложат на преговори и изпълнение на вече поетите международни задължения. Държавите, притежаващи ядрени оръжия, трябва постепенно да намаляват ролята на тези оръжия в своите политики и военни доктрини, да укрепват стратегическата стабилност и да намаляват риска от първа употреба и от война с катастрофални последици, се казва в текста. Заложено е нашето оцеляване и това на бъдещите поколения, предупреждават в края на декларацията нейните подписали.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? Божията любов като малкото семе или като квас действа невидимо, но постоянно променя света. Припомни папата преди молитвата Ангел Господен от Кастел Гандолфо и призова да не забравяме онези, които страдат и умират поради конфликтите. Красотата ни помага да вдигнем поглед към небето, каза папата на концерта в негова чест, който се проведе в Кастел Гандолфо на 18 юли. На 16 юли Нобелови лауреати подписаха Римската декларация за ядрените оръжия и изкуственият интелект. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
3: Божията любов като малко семе или като квас действа невидимо, но постоянно променя света, припомни папата преди молитвата Ангел Господен, която произнесе на 19 юли на площад Свобода в Кастел Гандолфо. Светият отец отбеляза, че след притчата за сеяча, Исус продължава да говори на хората, използвайки други образи – доброто семе и плевелите, синапеното зърно, квасът в брашното.
4: Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio.
3: Тези три кратки притчи имат за цел да ни напомнят за идването в историята на Божието царство, както и начина по който расте и се разширява и преобразява светът отвътре. Лъв 14 посочи, че с тези притчи Исус ни предпазва от изкушението да мислим за Бог като за могъща, триумфална фигура, която доминира и се налага със сила. Обратно, каза папата, Бог ни оставя свободата да го приемем или отхвърлим, предпочитайки малкото като знак на своята дискретна любов, която действа скрито и невидимо, като най-малкото от всички семена и тихо като квас. Светият отец отбеляза още, че Исус ни казва нещо важно за това, как Бог действа в нашия живот и в историята. Понякога очакваме нещо сензационно, желаем Бог, който се намесва отгоре, като незабавно изкоренява плевелите на злото. Представяме си силен и могъщ Бог и за съжаление към този образ нагаждаме и нашия начин да бъдем християни и да бъдем църква.
4: И вече... Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania.
3: Докато Божието царство, каза папата, се разпростира и сред плевелите и изисква от нас поглед, способен да лови доброто, което пониква дори и сред тъмнината на злото, без да съди всичко веднага. Той идва като най-малкото от семената и затова изисква търпението, да можем да придружаваме процесите, разпознавайки го в малките неща от ежедневието и в простотата на обикновения живот. То расте невидимо, като квас в брашно и по този начин ни освобождава от обесърчението и ни призовава да се доверим дори когато ни се струва, че Бог отсъства. Защото в действителност, подчерта папата, той винаги ни придружава и неговата любов винаги действа за нас.
4: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui
3: Този Божи стил, добави още папа Лъв, трябва да стане и начинът, по който ние, като индивиди и като църква, обитаваме реалността около нас. Призвани сме да възприемем евангелски начин на живот, без прибързано да се противопоставяме с арогантни преценки, без да се налагаме с власт и с сила, без да губим вярата в Божието дело. Папата добави, като припомни казаното на времето от кардинал Рацингер, че става въпрос да се подчиним на логиката на семето, която не е тази на успеха и величието, а ни кара да станем малки и да служим на живота на хората. По този начин ние самите ще станем като малкото семе от Евангелието, което пониква, и като кваса на любовта, който преобразява тестото на света.
2: На входа на Апостолическия дворец в Кастел Гандолфо, където прекарва периода на почивка, папата след неделната молитва Ангел Господен отново насочи мислите си към многобройните конфликти, които все още продължават по света.
4: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi.
2: Продължаваме, каза той, да следим с безпокойство това, което става в различни страни, разкъсвани от войната и насилието. Нека не забравим онези, които страдат и умират поради конфликти, и към щедрият ангажимент за мира, нека добавим и постоянните си молитви, призова папата. След това Лъв 14 поднови своите поздрави и благодарност към всички жители на Кастел Гандолфо и радостно приветства поклонниците, които идват от всички краища на света. Той поздрави по-специално общността Ченаколо на сестра Елвира, събрала се в Салуцо за празника на живота. Мексиканските ученици, които участват в лятното училище АРПА и групата от Сдружение за католически мироглед. На английски папата поздрави младите пълнолетни членове на Рениум Кристи, които участват в международен курс за обучители, както и австралийците, участници в The Lion Pilgrimage, придружени от помощник-епископа Антони Пърси от Сидни. Накрая Свети Отец поздрави семействата и децата от Сестрите на Милосърдието от Успение Богородично, младежите от Енория, Светия Спасител от Ерусалим и поклонниците от Литургичната академия в полският град Жешов.
3: Живеем в свят, в който красотата липсва. Има толкова много проблеми, войни, конфликти, омраза, насилие, безработица и много други неща. Възможността да се съберем за такава инициатива е наистина голям дар, защото ни напомня, че има повече от всичко това. И че мъжете и жените, когато пожелаят всички заедно, могат да представят красотата, която от сърце на сърце ни помага да видим и да вдигнем поглед към небето. С тези думи папа Лъв 14 поздрави присъстващите вечерта на 18 юли при приключване на концерта, проведен в двора на Апостолическия дворец в Кастел Гандолфо, организиран от епархията Албано, като знак на близост и обич към папата по време на летния му престой в градчето на област Лацио. Знаете, че преди малко повече от месец посетих Испания, където целта на пътуването беше именно да вдигнем очи, поглед към небето. Музиката, изкуството, красотата са средство, което ни помага да видим чрез движението към Бога това, което е наистина една от най-хубавите страни на човешкото същество, каза още папата, размишлявайки върху стойността на музиката и изкуството като инструменти, способни да издигнат погледа на човека отвъд трудностите на настоящето, посочвайки в красотата на едно преживяване, което води до Бог и възвръща надеждата. И именно това се случи по време на концерта, когато цигуларят Марко Руляно изпълни полонеза с вариации, третата част от известната соната за цигулка на Николо Паганини, а пианистката Русана Томаси Голкар изпълни Свободна фантазия и вариации по Норма на Белини, композирана от Луис Бакалов, под акомпанимента на оркестъра Парнски музиканти с диригент маестро Пьер Карло Орицио. Именно към тях музикантите Лъв 14 отправи първата си благодарност, като каза: огромна благодарност на артистите, които ме трогнаха, на епархията Албано, която ни предложи този концерт, и на всички вас, присъстващи тук, защото наистина можахме да изпитаме в тези моменти на красота нещо велико, а именно да навлезем по много начини в това, което Бог бе замислил в творението, което е точно красотата.
2: Човечеството се намира в решаващ момент от своята история. С тези думи започва Римската декларация за невъоръжен и обезоръжаващ мир в ерата на изкуственият интелект, ядрените и автономните оръжия, новите цифрови протоколи и възникващите модели на дигитално развитие, която бе подписана на 16 юли в Капитолия в Рим. Документът беше приет в края на двудневният форум Световна асамблея на Нобеловите лауреати за изкуственият интелект и ядрената война, който се проведе в комплекса Лаудато Си с участието на носители на Нобелова награда, водещи специалисти по изкуствен интелект, бивши държавни и правителствени ръководители, представители на университети и изследователски институции от цял свят.
0: В текста на декларацията се подчертава, че светът е изправен пред безпрецедентно предизвикателство. Изкуственият интелект предлага огромни възможности, но съществува вероятност да доведе до масова загуба на работни места или да засили икономическото съперничество между ядрените сили. Концентрирането на тези технологии в ръцете на ограничен брой държави и големи корпорации може да породи и дълбоки неравновесия във властта. Поради безпрецедентно скорост на развитие на изкуственият интелект, той е способен да предизвика мащабни икономически, военни и социални трансформации, се чете в декларацията. Тя предупреждава, че нарастващата надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия върви ръка за ръка със също толкова опасната надпревара в областта на изкуственият интелект. В този контекст участниците приемат призива на Лъв 14 за невъоръжен и обезоръжаващ мир и отхвърлят разбирането, че сигурността може да се основава на страх, господство, заплаха и взаимно унищожение. Шесте точки на документа призовават да бъде обезвредена следващата надпревара във въоръжаването, както в сферата на изкуственият интелект, така и в ядрената област, преди именно тя да определи облика на следващия век. Отправен е категоричен апел към разработчиците на системи за изкуствен интелект да действат в интерес на човечеството в съответствие с международното право и правата на човека. Организациите и правителствата са приканени да упражняват надзор върху напълно автоматизираните процеси в системите за изкуствен интелект. Окончателното решение за използване на ядрено оръжие никога не трябва да бъде поверявано на автоматизирана система, се казва в декларацията. Затова се настоява за международен договор, който да забрани безотговорното интегриране на изкуственият интелект в системите за командване, контрол и пуск на ядрени оръжия и да гарантира, че винаги ще съществува ефективен и смислен човешки контрол. Подписалите настояват също да се предотврати злонамереното използване на изкуственият интелект при кибероперации и атаки срещу ядрена инфраструктура. В същото време те насърчават отговорното разработване и използване на изкуственият интелект за подобряване на човешкото благополучие, ускоряване на научният и медицинският напредък, защитата на околната среда, укрепване на устойчивостта на обществата и насърчаване на мира, устойчивото развитие и общото благо. Последните точки на документа подчертават необходимостта от нови институционални механизми за глобално управление на изкуственият интелект. Писалите призовават за създаване на дигитално общо благо, което да улесни събирането и споделянето на данни, необходими за задълбочаване на знанията и за предприемане на ефективни действия по въпросите на ядрените оръжия и изкуственият интелект. В заключение, декларацията настоява спешно да започнат преговори за проверимо и необратимо премахване на ядрените оръжия. Подписалите призовават държавите да прекратят надпреварата във въоръжаването и да заложат на преговори и изпълнение на вече поетите международни задължения. Държавите, притежаващи ядрени оръжия, трябва постепенно да намаляват ролята на тези оръжия в своите политики и военни доктрини, да укрепват стратегическата стабилност и да намаляват риска от първа употреба и от война с катастрофални последици, се казва в текста. Заложено е нашето оцеляване и това на бъдещите поколения, предупреждават в края на декларацията нейните подписали.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!